Awurade ti wo sare. Se ye ti o ngura. Mira, ayebo. Eya wo tra. Ni be ti na amma wasem. Na ya cha wasem mbe. Benia. Uya Yesu wo abra podi na.

0: Ability OFM radio and I'm here in my opinion yada for opaso tie ability
1: de we are no so for pambo ha aka prophet one oso nede ne yebeka ho asem
2: ni
1: okay anya yen chassis oso finance madros na eden
2: dros for fra pa na no dey
1: isa na te sen
2: e madros for fra pa sam dey e yen ni
1: ni
2: Ini, ni mu ni.
1: Aware fo ma ese bi no hwe omo beda ekosen.
2: Ne kro ne ne beda. Adi so de ne sampiam se ne wodwe dwie no. Adi ara ho.
1: Sa?
2: Sa ne wo pile boy no adai.
1: Ah sa no mi draws no ma ne ene sen.
2: Omo na pa di bi di tade so sa. Na nwi ni ku su sa. Enwi ni ku su sa. Na ye ku ha bo nanim. Enti wo ba, wo sha link nsa na wo ba. Wunu se japade ne fu an wo sa. Enso na sabi. Eye nwi.
1: E nya mi ni pa e bi draws wo pe no no.
2: Wudi nwi be draws. Ebi so be se draw so pa den aye.
1: Anka mi pe mi die no.
2: Gati. Wa boa.
1: O. So fu ebi num to so. Ebi o di mi ni ma ni mu wona bobo ha kufu ti se nkwase afo hiniti. Na abalance to no.
2: Ja nkwasa giga no.
1: Na za wo kan se ma bebre she draw so.
2: Ma bo bebre na biase samri. Won she draw so.
1: O hwa di ntio mo she draw so.
2: Sa bi ona ma no tuba osunti.
1: But ebi so ana she turumuti ani bi o.
2: Turumuti ano e no ba jai.
1: Sa?
2: E di ni ana ya draw so. Asi an design.
1: Okay ma o mo she draw so no bi ni hefo.
2: Minister yiri binum en she draw so. As of mommy fo binum she draw so.
1: Eni e so yire kura en she draw so.
2: E ra usam.
1: Okay ena hefa fo bi.
2: A police form have been in Jedros.
1: Na police ni ban Jedros wa. Ero so e wasem.
2: Na police ni ban Jedros wa do me.
1: Na so fo hu ma o mo she nwi Jedros nu bia
2: na. Na baba baba kwani mo Jedros. Wa ko to afa de, ana de ne pai se ta. Enwi e pie nu to no. Adri bodu ya plan fa no.
1: Eh ene na nya agro net sen.
2: Na nu enwi na fu abu aso.
1: Ei! Oso fo se wo ke me kram tie se me Jedros.
2: Wo tie pe che me Jedros.
1: Na se e normal.
2: Wa bua.
1: Oh. Na ze ma eden.
2: What you are drop at the story? Any sia no.
1: Na eden ni hun no.
2: Na dia you know.
1: Ndi ze ze me yeden.
2: To dross, the man that turn dross no. Any sika.
1: Na ze ma na na wo kan o ma se. Ni e ka kire ma no.
2: E ma mun to dross o to.
1: Me nya sure so ma te kan bi em.
2: Mun to dross o. E ma ni binu mo. Mun sha dross o. E ma ni binu mo. Mun to dross o.
1: Oso for master tea di watem.
2: Kedi edi ma tem o fie. Mun di ma tem ka mun sha dross. Ko ko se.
1: Princess Tina si wunti on sha dross bi em.
2: Yes mo ja kenanim.
1: Oso funti hwi ne dro so hye ne kwa na ye problem.
2: Ndi to no so no, ebi mu dia mu kanka kai.
1: Ado hwi hwi turu mu ana.
2: Ja nkosa giga no.
1: Okay, okay. Na wo ka no to ba na mu mon.
2: En wo to ne se mu bawa. Na wo to na wo no, e to fa so ne sai.
1: E so fa so ne sai ye de ne.
2: Ha wo ka si asem.
1: O ka ne se ne ni die mu hwi am.
2: Asma ka ne mate. Wo hwi ye.
1: Ah, so fun so wa no ya ya ya sa aden.
2: Wo ma no ya.
1: Na wo de onim.
2: Uturu mu bwa na ko uturu mu a. Me di watam.
1: En ye be bwa mi na me nko horo mi de no.
2: Me na pcha
1: wo. O ba so betu ma be bwa mi.
2: Gati. Wo bwa.
1: E wa ma me huhuru
2: na ye krase ni
1: se pa ni o Oso fun tu council na ye bi ko sen
2: council na sister bi aba oso da na me ni wiye bro
1: na no sa na ase kire sen
2: na se mi meja pade na da na bro dia no
1: na so ye so fun ka ma ne wiye nya me be ma foforo
2: wa bua
1: anko wiye peace kitikiti sin ya de be jun so a
2: wo ko se agai
1: e se wo ya me fere sa agai na ba en
2: excuse me
1: wo de twen me fere na ba
2: mi ko to jogu for myself
1: okay ma jai Afenya mini pe ntufu kakra. Wo ka ba ko na makan ba ko. Di kan.
2: Prophet Jire. Shadros.
1: Prophet one Jire. O se Shadros.
2: Master, be very careful. Pati.
1: Okay, mate. Wo di etu dada ba fere kwa fo kakra ma mi.
2: Ho ye tie tie ndwa sami amete a. E ma won to pega pega. E na wo da kire. Wo da kire kwa ye hu. Na de ye no ho.
1: Wo. E ne tu mini pe Elizabeth akotofu ma mi.
2: Wo sanku wai. No change in house. Wo da no mobile phone. De bi asisan house. Be very careful.
1: Na wo fu do ma ware fo ma na.
2: Wari mukunu na tie wo kunu ka ba kunu aka nan wo ka ba kunu aka sia de nkrase ne ya na de tie wari ase no
1: na ni otu wari fo me ma so fo ma me
2: me ma mo wari mo yire no mo so mo jam de no mo fie wo yire kasa pe na buafu ade a wo nyanya so be ko ka na buafu wo ko sia gai
1: na mini pa Louise dia so akofa girl bi
2: wo nyam ni pa me kofa girl bi a
1: e de ma mi sa ma type be na ape
2: me pro ba o wo to me timi di hu agro
1: na de ntia ne wo nwro yire to ho so ne ni hia
2: me timi ni me yire hia
1: a aden
2: e fi se ni tumunye
1: ei sa na edu ne be na odi ntia ne tumunye
2: e ma moni fantane farmer kan ya de anana sia ye tro kan osifie
1: ene da kro ye fo ti wuram
2: abua
1: ntu ne ne be da romantic ways be na ya odi ma no
2: ewura utrumu bon wa kono ko ye mu ye
1: ah nti sa na se na kan kire nse ya onye no
2: bama dia fa sam na fo twitwi support ya se ma enko saponum na otim dia twu to kwa ni ye sa
1: ah na me kase ya de saponi twitwi asikire do kuno
2: Gati, wa bua
3: the king goes kra.
1: I was saying, this video, you subscribe to my YouTube channel. Every Monday, there'll be a new video, baby.
0: Sayonara! Ability, OFM, radio, and I'm today. My pinso, nyadafo. Oba so tier ability, debia. Kofi na visit at www.ofmt.com.